0: 90.6 FM.
1: Adverteer jou produk op die valse trefferstasie. Skakel 0861-827-906 en reël 'n afspraak met een van ons konsultante om jou by jou onderneming te kom besoek. Dis 0861-827-906.

0: Dit is Gerard Stein met Groter as Goliath net op 90.6 FM stereo waar jy thuis voel. Hallo, hallo, hallo, goeiemorgen en welkom op hierdie maandagochtend. Jy is ingeskakel op The Morning Lock-in saam met my Sarah Jane. Ek hoop jy het een fantastische, lekker naweek gehad. Jy is uitgerits en jy is reg vir hierdie week. Let's get you up, let's get you going, let's get you started. Awesome, awesome music heading your way. Kom ons begin hierdie maandag.
1: Fuel your day with the morning lock-in.
2: Only on 90.6 FM.
3: The morning lock-in brought to you by Suzuki Vol.

0: it's Dylan Scott. Like, can't I? Will right here on 90.6 FM stereo, where you feel at home. Jy is ingeskakel op the morning lock-in, saam met my Sarah Jane. Goeiemôre, op hierdie maandagoggend. Let's get you up. Let's get you going. Let's get you locked in for this Monday. Dit is Catch My Status. Vir jou klomp status opgesit, die eerste een het 'n baie spesifieke emoji. Gaan kyk vir hom, gaan soek vir hom en stuur hom terug vir my op 0623445545. So that is Catch My Status. While you do that, let's go take a look what is happening out there on your roads.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at Four Way Quick Spa Center.
0: Currently on this Monday morning, traffic is moving and free-flowing. If you have a traffic update for me, please make me aware on our traffic line. That is 062-344-5545. That is 062-344-5545.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at Four Way Quick Spa Center.
2: Top stories this morning. Many retirees have to continue working. We saw two calls on workers to fight global challenges facing the poor. And in soccer, Bafana Bafana secured a hard-fought victory over Egypt. Your next news and sports update is at 7 o'clock.
3: Protect your home and property with Security Mecca, specializing in CCTV cameras, gate and garage automation, electrical fencing, alarm systems, access control, and solar systems. With a massive range of batteries and the official distributor of all leading security brands, Security Mecca at www.secmec.co.za. Security Mecca on the corners of Voortrekker and Ubé Street, Vereeniging, on 016 1000333. That's 016 1000333.
4: Security Mecca, your one-stop security shop.
5: Goeiemôre. Ek is Isabel Kouli van PSG en hiermee volg die markverslag. Al die indekse het positief gesluit. Die algehele indeks het positief gesluit en met 0.57% gestyg. Dit staan op 108.378 punte. Op die aandele waarna ons elke oggend kyk, het ArcelorMittal met 4.2% gestyg en verhandel teen R1.24. BHP het met 2.07% gestyg en verhandel teen R708.40. Kumba Iron Ore het met 1.42% gestyg en verhandel teen R223.13. Naspers se aandele het met 0.68% gedaal en verhandel teen R695.51. Sasol het met 0.48% gedaal en verhandel teen R230.40. PSG het met 0.16% gestyg en verhandel teen R30.67. Op die Amerikaanse markte het die Dow Jones positief gesluit en met 0.49% gestyg en staan op 51.176 punte. Die S&P 500 het positief gesluit en met 0.73% gestyg en staan op 7.722 punte. Die Nasdaq het positief gesluit en met 1.19% gestyg en staan op 27.190 punte. Op Europese markte is Engelandse FTSE 100 hoër met 0.53% en staan op 10.483 punte. Duitslandse DAX is hoër met 1.34% en staan op 25.231 punte. Volgende kyk ons na die markt in die ooste. Die Hang Seng is 0.06% laer, Nikkei is 2.28% hoër, Shanghai is 0.37% hoër, en die Australiese beurs is 0.22% hoër. Op die kommoditeitsmarkte verhandel goud tans teen $4,142.34 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,700 per fyn ons. En Brent olie verhandel teen $101.53 per vat. Laastens kyk ons aan na die valutamarkte wat vanoggend as volg verhandel. Die dollar verhandel tans teen R16.65, Die pond verhandel teen R22.04, die euro verhandel teen R18.73 en die Australiese dollar verhandel teen R11.57. Dit is dan al van my kant af op die markte vir die dag. Ek hoop almal het 'n baie lekker dag. Tot ziens.
6: Listen to my voice. I might appear to be here when I'm actually here. It's the same with the markets. What seems like adversity can actually be opportunity. Knowing the difference comes from experience, industry-leading technology, and proven insights. We call it the power of big picture thinking. And that's why we were voted Wealth Manager of the Year for the fifth time running.
7: Contact PSG on 0861-774-823 or visit them at 20 Prime Business Park, Robbie Street, Bundaberg Park. PSG Wealth Financial Planning is an authorized financial services provider.
8: No matter the weather, hot, wet or cloudy, Midas brings you this weather report. Midas, for the love of cars.
0: Let's take a look what your temperatures have in store for you today. Currently it is 12 degrees. Temperatures will climb to a maximum of 22 today. Partly cloudy in the morning up until 11. Sunny skies predicted for the rest of the day. 7% chance of rain with your winds picking up to 8 kilometers per hour. And that was your weather update for this hour.
9: Start your engines.
10: We got the parts.
11: I got the parts.
12: I got the part.
9: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank, and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun, and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there, and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
13: Goeiemôre liewe luisteraar, ek is Toek Skotse vir VCR 90.6 en ons kyk gou na die naweek se rugby uitslaa. Gister was die laaste ronde, die derde ronde van die Tbilisi Cup, oftewel soos ons hom nou gaan leer ken, die Toyota Challenge. En dit was tussen die Suzuki Griek was die Eling Pumas en die Cheetahs van Bloemfontein en hulle het gaan speel in Georgië van die 24ste September af. En die laaste ronde was gister gewees. Die Black Lions span, dis nou die span van Georgië, hulle het die Toyota Cheetahs so bietjie gegaffel en na die finale wedstrijd gisteraand 6:00 met 35-25 was hulle die oorwinnaars gewees. So 'n paar ure voor dit het die Eerling Pumas mooi afgesluit deur Lusitanos van Portugal te klop met 68-20. En net voor dit, so hier 12:00 se kant deur die Suzuki Griek was uitgedraf teen die Iberian span, hulle is van Spanje. En met die Suzuki Griek was hulle geklop 48-15. Wat beteken dat die Suzuki Griek was die Tbilisi Cup gewen het. Hulle is onoorwonne en hulle loop met daardie trofee ook weg. As ook natuurlik die Karibeker wat hulle so 'n paar maande terug gewen het. So die Suzuki Griek was wat regtig goeie seisoen beleef het hierdie jaar 2026. Die Verenigde Rugby Kampioenskappe die het ook aangegaan. Vrydag was al 3 wedstryde gewees. Cardiff het gasheer gespeel vir Zebrei, die Italiaanse span. Cardiff was vir hulle heeltemal te sterk en klop hulle met 40-27. Toe was die kans van Benetton, wat ook van Italië af is. Hulle het Connacht, die Ierse span, daarby hulle gehad en hulle gehuisves. En Connacht moes hard werk om hierdie Benetton span te klop. En hulle het dit net reg gekry, 22-19. Die Stormers het weggespeel van die huis af teen Edinburgh. Dit was regtig 'n titaniese stryd daar by die DIM Heath Stadium by Edinburgh. Maar Sean Everett, die afrigter van Edinburgh se span, wat baie gelukkig is met hulle oorwinning. Dit was nie groot nie, maar die Stormers wat amper gewen het, maar hulle kon net nie oor daai ene deur raak nie. En die Stormers verloor 17-13. Toe Saterdag was dit die kans van die Dragons om gasheer te wees vir die Glanelly Scarlets van Wallis. En die Dragons wat te sterk was vir hulle hulle spanmaats daarvan Wallis en hulle klop hulle met 26-38. So 'n goeie begin aan hierdie seisoen vir die Dragons. Die Lions het thuis gespeel op Ellis Park in Johannesburg teen 'n Osprey span wat baie mense iets van verwag het in hierdie wedstryd. Maar die Lions span wat veral in die tweede helfte heeltemal te sterk was vir hulle en die Ospreys het verloor teen die Lions 35-19, so wel gedaan Lions. Die Sharks, hulle het thuis gespeel teen Leinster, die kampioene van verlede seisoen. Almal het geweet, gaan 'n baie taai stryd wees. Maar die Sharks, wat met hulle springbokke wat terug is in die tweede helfte, Ewan Etzebeth, Oxenchee en die manne, het hulle regtig die pedaal teen die vloer vasgedruk en hulle klop vir Leinster 26-20 en wat 'n baie goeie stryd was. Die Glasgow Warriors het ook gespeel teen Ulster, dit sou altyd 'n baie goeie wedstryd gewees het en dit het nogals opgelewer daar by die Scotstoun Stadium. Uiteindelik gelykoptelling tussen Glasgow en Ulster, 33 elk. So dit gaan interessant wees om te sien hoe dit later dalk gaan of help of nie vir daai twee spanne. Dit was ook in Thomond Park die kans van Munster om gasheer te wees vir die Bulls van Pretoria. En die Bulls wat manhaftig probeer het, het op 'n stadium gelyk as hulle Munster gaan kelder, maar hulle kon dit net nie deurdruk nie en uiteindelik was dit Munster wat wen met 26 punte teenoor 22. Maar 'n heerlike rugby naweek nie te min. Ek is Toek Skotse vir VCR 90.6. Vrydag gesels ons oor die wedstryde wat kom die naweek. Maar tot dan, mooi bly en geniet die week.
0: En daar het jy dit. Dit was wat jy gemis het hierdie naweek as dit by jou rugby gekom het. Jy is ingeskakel op The Morning Lock-in saam met my Sarah Jane en dit is tyd vir Catch My Status. So ek het vir gesê, ek het vir jou klomp stats opgesê, die heel eerste en het baie spesifieke emoji gehad en ek wou graag gehad het. Jy mis hom vir my terug stuur op 0623445545. Kom ons kyk. Who was the very first person to catch my status this morning? The very, very first person to catch my status this morning was Quentin. Bye, geluk. Jy was die heel eerste persoon wie my status gevang het. Shout out on order 4, Johan, Susan, Gerrit. Laurika het hier gesê, goeiemorgen, wag jylle geseende week, ach, baie, dankie, jy ook. Niels, Magda, Piet en Gloria, Rodney, Aisie het hier gesê, goeiemorgen. Ek het nog een ingekry van Karen af, Anzel, Lindy, Megan, en die ingekry van, en dit lyk soos Chanel. Goeiemorgen en baie dankie vir almal wat Catch My Status gespeel het. Wat was vir oggend se Catch My Status? Wel, ek het vir jou so gesiggie gesit met so glasie oor sy oog en ek het, dit was die status vandag, want ek voel op 'n maandag is mens net, of jy is reg vir die week, of jy is soos jy baie besige naweek gehad het, dan is dit nogal bietjie moeilik om in die week in te kom. So, weet jy wat, kyk met oop oë na hierdie week en sê, if not, why not? En hê net 'n absolute gorgeous, fantastic, heerlike maandag. You got this, I believe in you, make it a great one. Ek en jy speel weer morgenoggend Catch My Status, dis in 6:30 en 6:40. As jy lekker oulike goeiemorgen prentjie het, kan jy nog steeds om vir my stuur. Ek gaan nou weer 'n klomp op status sit, so jy kan jou nou vir my stuur, en dan is dit nog steeds jou get up and go, op hierdie maandagoggend, om op uit te jam.
10: Adverteer jou produk op die valse trefferstasie. Skakel 0861-827-906 en reële afspraak met een van ons konsultante om jou by jou onderneming te kom besoek. Dis 0861-827-906.
8: Let the beat move you.
3: More often. You feel at home.
8: 90.6 FM.

Dit is Zon, Sonnekes en Tashai, met Duet, net hier op 98.6 FM Stereo, waar je thuis voel, op die maandagochtend. Ek sê vir jou hallo en goeiemorgen, as ek nog nie vir jou hallo en goeiemorgen op die maandagochtend gesê het nie, so bykie gedeeltelik bewolk. Ons gaan nou kyk wat jou temperature inhou vir die dag, maar dis finish the chorus vir ochend. Ek het gesê, ek het so makkelijk gemaakt, because it's a Monday, we want to have fun, we want to get into the mood of, okay, dis nou een nieuwe week, let's go. So ek het baie makkelijk gemaakt, liedjie gewys. Ek gaan vir jou speel. Ek wil graag hier met hom klaarmaak vir my, op 062-344-5545. Nou ek het vroeger vir jou gesê, ek kon daar hierdie liedjie uitgekom met People Were Obsessed. So I know you know it. Here you go.

Dit is Jane Leonie May met Daar Vat Hy, net hier op 90.6 FM Stereo. Dis 'n maandag, it's the morning lock-in. Hoopelik is jy locked in, loaded, reg vir hierdie maandag. Hoopelik is jy soos Daar Vat Hy. Let's go. Kom ons pak hierdie week aan met ywer en oorgawe. As dit nie jy is nie, of jy is nog nie daar nie, moenie worry nie, ons nog 'n paar lekker liedjies vir jou op pad, just to get you in that Monday mood. Maar, dit is Finish the Chorus. So, ek gaan hom een laaste keer vir jou speel. Ek wil graag hê jy moet hom vir my klaarmaak op 0623445545. Jy kan hom nie mis nie. It's a vibe of a song. I love this song. People love this song. But it's a good song. Here you go.

0: It's the morning lock in, and it was finish the chorus. Ek het jou gevra om die koorgedeelte vir my klaar te maak vir oggend vir finish the chorus. Kom ons kyk. Wie het dit vir my klaar gemaak? Wel, Mandelo het gesê die volgende woorde is
1: wait for

0: Valdriehoek en ander Suid-Afrikaanse motoriste is gewaarsku om bedag te wees op misdadigers wat onwettige brandstof verkoop. Dit volg op die onlangse ontdekking van 'n beweerde onwettige brandstofoperasie in die Noordwes. Die polisie sê die verdagtes het na bewering diesel met paraffien gemeng. Hierdie waarskuwing kom terwyl die land van dese week nog 'n aansienlike stygging in brandstofpryse verwag. Die sosiale geregtigheidsbeweging Not in My Name doen 'n beroep op die herinstelling van die doodstraf in Suid-Afrika. Die oproep volg op die moord op 'n 14-jarige tweeling in Mamelodi Wes. Die kinders se ma het hulle doodgesteek gevind toe sy Vrydag van die werk af teruggekeer het. Not in My Name vra ook dat die weermag in Mamelodi Wes ontplooi word. Die leier van die EFF, Julius Malema, sê die regering moet betroubare en bekostigbare elektrisiteit aan burgers verskaf. Malema het sy party se ondersteuners in Kokstad in KwaZulu-Natal toegespreek. Hy sê die land se elektrisiteitsvoorsiening faal weens weersomstandighede en is onbekostigbaar. Malema vra ook dat pensionarisse vrygestel word van betaling van sekere munisipale dienste.
1: And all the beneficiaries of SASSA must not pay for water and electricity because Abu Gogo they've worked so hard they cannot continue to pay even when they are old. They've been paying when they are young, they must still pay even now. You give them SASSA and say Abu Gogo they are poor, let's give them SASSA. But during the time of paying for water and electricity, you say they are rich, they must pay.
0: In die Wêreld Meteorologiese Organisasie sê die El Niño weerverskynsel kan risiko's vir landbou, waterbronne en lewensbestaan in Suider-Afrika verhoog. El Niño sal na verwagting droër toestande na lande soos Mosambiek en Suid-Afrika bring. Die kabinet oorweeg maatreëls om voor te berei op die impak van El Niño. In geldsake, die rand verhandel teen R16.66 teen die dollar, R18.71 teen die euro en R22.50 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $86,424. Goud verhandel teen $4,140.19 per fyn ons en Brent 3 olie kos $101.41 per vat. En dit is die einde van die bulletin, die hooftrekke volg om 8:30.
2: Ach nee man, my budgie eet nie, en my skaap is nikkerig, en my grasnyer wil ook nie vat nie. Wat is dit? Wat is die plan? Sê jy, ek moet high performance feeds toe gaan. Ek kry alles van saad vir my budgie, tot voer vir my stoetbul. En my grasnyer? Grasnyer lê my ook. Wag nou, is nie net vir groot boere nie. Nee, ook vir naweekboere, dorpsmense en diereliefhebbers. En die pryse? Fabriek en groot handelspryse, direk in die publiek. En ek kry tegniese advies direk van die eienaars. Han, jy weet daarom meer as meeste mense. High Performance Feeds, jou tipiese koöperasie met alles wat jy benodig onder een dak. Skakel 06-366-1398 of WhatsApp 083-439-0327.
3: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
4: Welkom by jou oggendsport, goeiemôre. Die Springbok vroue het al WXV wêreldreeks toer met 'n oortuigende oorwinning van 20-0 oor Spanje in Sevilla afgesluit. Afrigter Fransel September was tevrede met al algehele vertoning, ten spyte van gemiste kansse en sê die uitslag was 'n positiewe manier om die toer af te sluit voor twee toetse teen Ierland in Kaapstad later hierdie maand.
5: 'n Goeie manier om die toer af te sluit om vir Spanje in Spanje te speel. Is baie uitdagend en het 'n lekker crowd agter hulle gehad. Ons moet maar tyd gebly het, dis wat ons gedoen het. So ons is baie gelukkig oor hierdie 20 punte. Dat is aangeteken het, dat ook geen punte afgestaan het nie. Ja, daar is een paar fouten wat ons gemaakt het, dus meer punte kon aangeteken het, maar ons kan teruggaan, dus binnen ons beheer om beter te raak. Bebouw wat een enkel en Blietje het ook zodoende besering opgedoen. Ons moest het gemanage het, ek denk ons kramdokter Lorien het baie goed gemanage om in tweede helft soveel krampenalties te kry, so baie trots.
4: Vanuit gisteraand een zwaar verdiende oorwinning van 1-0 teen Egypte in die Cairo Internationale Stadion behaal met Pouso Tidjani wat die beslissende doel vroeg in die tweede helft aangeteken het. Vanuit kom nou in die kwalificerende wedstrijd vir die 2027 Afrika beker teen Kenia te staan. President Cyril Ramaphosa het 'n verrassingsbesoek aan die kleedkamer gebring om Osimani en die span geluk te wens.
6: So firstly I want to congratulate the coach. Congratulations being appointed.
7: Thank you.
6: for your two victories.
7: Thank you.
6: And of course, congratulations to the president. And congratulations to all of you. A number of you played for us in America. But congratulations for having advanced to the level where you advanced. And the nation stands behind you.
4: En daarmee die einde van jou oggendsport.
8: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
9: Oh, Dixie Dixie.

0: love.
1: Welcome everybody to our new entertainment area.
2: Mike, this setup is fantastic. Sun, wind, rain, it's lovely under here. Did you just put this patio roof up?
1: Just last week, had the guys from You Roof It do the job.
2: It looks so great, classy and upmarket. Do they only do patio roofs?
1: Not at all. They do roofing, re-roofing, shade ports, carports, chromadeck and galvanized Wendy houses, as well as steel structures.
2: That's exactly what I need. Are they good?
1: 30 years in the industry, professional workmanship and great service. Call You Roof It on 016-421-3748 or 49 or 082-905-9978.
2: That's perfect. I'm calling them tomorrow.
1: Ah, after we enjoy this patio and the steak.
3: This news bulletin is brought to you by Gemsbok Auto.
4: In die bulletin geborg deur Gemsbok Auto, motoriste word teen onwettige brandstof gewaarsku. Die DA is bekommerd oor die toestand van snelwegbrûe in Johannesburg. En minister Lamola voer samensprekings met Egypte. Goeiemôre, ek is Liesel Brits. Valdriehoek en ander Suid-Afrikaanse motoriste is gewaarsku om bedag te wees op misdadigers wat onwettige brandstof verkoop. Dit volg op die onlangse ontdekking van 'n beweerde onwettige brandstofoperasie in die Noordwes. Die polisie sê die verdagtes het na bewering diesel met paraffien gemeng. Hierdie waarskuwing kom terwyl die land van dese week nog 'n aansienlike stygging in brandstofpryse verwag. Die DA het kommer uitgespreek oor die toestand van snelwegbrûe in die stad Johannesburg. Die party sê die brûe hou 'n hoë risiko in en daar is 'n groot agterstand wat instandhouding en herstelwerk betref. Die DA het nou 'n waarskuwingsteken by een van die brûe aangebring om die publiek in te lig dat dit nie veilig is nie. Die premier van Gauteng, Panyaza Lesufi, sê die provinsiale regering sal die uitreiking van nuwe dranklisensies aan kroë tydelik opskort. Hy het dit in Ekurhuleni aangekondig tydens 'n nasionale gebedsdag en gedenkdiens ter ere van slagoffers van geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord. Lesufi sê die provinsiale regering se besluit het ten doel om middelmisbruik te bekamp en massa skietvoorvalle by kroë te voorkom. Hy sê gesamentlike optrede bly noodsaaklik om die plaag van geweld teen vroue in die land die hoof te bied.
5: This is what we need. This is how we should respond to this madness. There must be no gap between government and the church. There must be no gap between government and traditional leaders. There must be no gap between gender-based violence and femicide activists and government. The enemy must not know how to enter us, and the enemy must be scared of all of us.
4: En ten slotte, die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, het met Egypte se minister van buitelandse sake, Badr Abdelatty, vergader. Lamola vergesel president Cyril Ramaphosa na die Afrika-Unie se middeljaar koördineringsvergadering in Egypte. Hy het ekonomiese samewerking met Abdelatty bespreek. Die twee lande het

0: enige kom om oor verskeie kwessies saam te werk, insluitend die bevordering van die Afrika-agenda. En dit is die einde van die nuus, geborg deur Gemsbok Auto. Die volgende bulletin is om 11:00.
1: Gemsbok Auto Repair and Service Center, your trusted motoring partner in Vanderbijl Park. Visit Gemsbok Auto at No. 5 Robbie Street for everything from oil, minor and major services to clutch and engine overhauls. Gemsbok Auto offers full diagnostic testing, aircon repairs and regas, as well as steering, brakes and more. Have a service plan or a 2-year mechanical warranty? Gemsbok Auto can still service your car. As a 5-star RMI and MIWA workshop, they work with all insurance providers. Call 016-981-5517. Gemsbok Auto, where quality meets care.
2: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
3: Welkom by jou oggendsport, goeiemôre. Die Springbok vroue het al WXV wêreldreeks toere met 'n oortuigende oorwinning van 20-0 oor Spanje in Sevilla afgesluit. Afrigter Fransel September was tevrede met al algehele vertoning, ten spyte van gemiste kansen en sê die uitslag was 'n positiewe manier om die toer af te sluit voor twee toetse teen Ierland in Kaapstad later hierdie maand.
4: Een goeie manier om die toer af te sluit om vir Spanje in Spanje te speel, is baie uitdagend dat 'n lekker crowd achter hulle gehad. So ons moet maar tyd geblei, dis wat ons gedoen het. So ons is baie gelukkig oor hierdie 20 punte dat ons aangeteken het, dat ook geen punte afgestaan het nie. Ja, daar is 'n paar foute wat ons gemaak het, dus meer punte kon aangeteken het, maar ons kan teruggaan, dis binne ons beheer om beter te raak. Bebouw wat een enkel en Blietje het ook sodoende besering opgedoen. Ons moes het gemanage het, ek dink ons skramdokter Lorien het het baie goed gemanage om in tweede helft soveel skrampenalties te kry, so baie trots.
3: Vanuit gisterand een zwaar verdiende oorwinning van 1-0 tegen Egypte in die Cairo Internationale Stadion behaal met Puso Didajani wat die beslissende doel vroeg in die tweede helft aangeteken het. Vanuit kom nou in die kwalificerende wedstrijd vir die 2027 Afrika beker tegen Kenia te staan. President Cyril Ramaphosa het een verrassingsbesoek aan die kleedkamer gebring om Osimani en die span geluk te wens.
5: So firstly I want to congratulate the coach. Congratulations for being appointed.
6: Thank you.
5: And for your two victories, and of course, congratulations to the president, and congratulations to all of you. A number of you played for us in America, but congratulations for having advanced to the level where you advanced, and the nation stands behind you.
3: En daarmee die einde van jou oggendsport.
1: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
7: Oh, Dixie Dixie.

0: all for you. On your number 190.6 with me, Darryl Grant. What if it was red, red shoes? Red, red swoon? No, it wouldn't have worked. Any colour, but why blue? Was blue the fashion at the time? I suppose it was. Blue, blue, blue suede shoes. I suppose it was reminiscent of feeling a little blue. Aye, who not? Don't get too into it, Darryl. Leave it like it was. It's been good for centuries. Elvis Presley's blue suede shoes. Nou, the news. Kom, ons gaan kyk na die nuus, dit in Afrikaans en dan ook jou finansies. Bly ingeskakel, daar's baie meer op pad.
1: In hierdie bulletin, die presidentie moedig Suid-Afrikaners aan om te stem, BLSA is teleurgesteld oor die jongste BBP-syfers en spanning tussen Suid-Afrika en die VSA neem steeds toe. Goeiemiddag, ek is Liesel Brits. Die presidentie het stemgeregtigde kiesers aangemoedig om in groot getalle te gaan stem tydens die plaaslike regeringsverkiesing volgende maand. Die adjunkminister in die presidentie, Nonkeba Mhlali, het 'n beroep op jongmense gedoen om al stemreg uit te oefen. Sy sê jongmense moet deelneem aan die demokratiese prosesse wat in al land en gemeenskappe plaasvind.
2: The young people, go out, make sure that you participate, make sure that you vote on the 4th of November and make sure that you do become part of the decision makers of your country. When you opt out of the system, those that participate then are the ones that make decisions on your behalf. So go out, participate and most importantly, vote and show up on the 4th of November.
1: Business Leadership South Africa, BLSA, sê hy is teleurgesteld oor die jongste syfers vir die bruto binnelandse produk. Die statistieke toon 'n ekonomiese afname van 0,2% vir die tweede kwartaal van die jaar. BLSA het swak investering as 'n rede tot kommer uitgewys. Die organisasie sê investering was in hierdie kwartaal op sy swakste vlak in 5 jaar. Dit is ten spyte van verbeterings in die verskaffing van elektrisiteit en logistieke stelsels. Die leier van die IFP, Welin Kosini-Glabisa, het 'n beroep op mans reg oor die land gedoen om vroue en kinders te beskerm. Glabisa het in Durban in KwaZulu-Natal gepraat tydens die bekendstelling van die aftel na die plaaslike regeringsverkiesing. Hy sê mans, jonk en oud, het 'n verantwoordelikheid om die stryd teen vrouemoord te lei. En diplomatieke spanning tussen Suid-Afrika en die Verenigde State neem steeds toe. Die Amerikaanse ambassadeur in Suid-Afrika, Leo Bozel, het gister op X beweer dat die minister van internasionale betrekkinge, Ronald Lamola, hom persoonlik beledig het. Hy het gereageer op 'n berig in die Sunday Times, waarin Lamola aangehaal is met die woorde dat Bozel uit die kombuis moet kom as hy moeg is om te praat. Hierdie jongste voorval volg nadat Lamola se kantoor bevestig het dat Bozel sy derde formele protesnota ontvang het, sedert hy vroeër vanjaar sy pos aanvaar het. Die Amerikaanse ambassadeur in Suid-Afrika sê hy verwag dat sy kritiek teen Lamola tot nog 'n formele berisping oor ondiplomatieke gedrag sal lei. En dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin is om 2:00.
3: Die normale mens maak in 'n dag 38,000 besluite. Besluit reg en kies Wildtriangle Sand and Stone. Bousand, pleistersand, gewaste grove riviersand, klip, buldersmix, crusher dust en vele meer. Besluit Wildtriangle Sand and Stone. Hulle spesialiseer in topgehalte onkruidvrye kompos, grasperkbedekkings en selfs 'n plantmengsel. 'n Klompie besluite minder vir jou. Vir vinnige en vriendelike diens, skakel Wildtriangle Sand and Stone by 079-299-1383. Dis 079-299-1383. Admin by vtss.co.za.
1: In jou geldsaake vanmiddag.

0: 4-week quick spa centre.
1: Nou ja, daar so is probleme op die pad, stilstaande vragmotor, daar so by Kliprivier en Houtkop weg, daar so in vereniging. Verkeer is baie druk, sê hulle, so wees maar bedag en veilig, so hou dit maar in gedagte. Stilstaande voertuig, Kliprivier en Houtkop weg, daar in vereniging, verkeer is druk, wees bedag en asseblief wees veilig. As daar enige ander probleme op die pad is, stuur dit graag vir ons deur op ons WhatsApp nummer op 062-344-5545.
0: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at 4-Way Quick Spa Centre.

0: Hoofnuus hierdie uur, Firoz Khan dien verklaring by Belange Kommissie in, jong mense aangemoedig om aan plaaslike regeringsverkiesing deel te neem en die RDK begin met onderhoude om vakatures in die appelhof te vul. Die voormalige misdaad intelligentiebeampte Firoz Khan het sy verklaring ingedien en bevestig dat hy môre voor die Madlanga Kommissie sal getuig. Die kommissie het 'n versoek toegestaan dat Khan agter geslote deure getuienis lewer. Slegs 'n beperkte groep mense mag die verrigtinge bywoon, insluitend die kommissie se paneel en Khan se regsverteenwoordigers. Bewysleiers sê dat die openbaarmaking van sy getuienis polisie-informante in gevaar kan stel en lopende ondersoeke na georganiseerde misdaad kan benadeel. Daar is oorspronklik verwag dat Khan in Julie sou getuig, maar sy verskyning is vertraag nadat hy in Johannesburg, Gauteng, geskiet en beseer is. Die adjunkminister in die presidentsie, Nomkeba Ntlahuli, het jong mense aangemoedig om aan die komende plaaslike regeringsverkiesing deel te neem. Ntlahuli doen 'n beroep op jong mense om wijk- en raadsvergaderings by te woon en aan ander platforms op munisipale vlak deel te neem. Sy sê jong mense het 'n belangrike rol om te speel in die vorming van hul gemeenskappe se toekoms. Ntlahuli sê jong mense wat hulle van die demokratiese proses onttrek, laat toe dat diegene wat wel deelneem, besluit en namens hulle neem.
1: South Africa we are currently 32 years into our democratic dispensation, and all of the strides that we have made in the past 32 years is because of those that have fought for this hard-earned democracy, but also ultimately those that have participated in the democratic systems over the past 32 years. So young people, go out, make sure that you participate, make sure that you vote on the 4th of November, and make sure that you do become part of the decision makers of your country.
0: Die regtelike dienskommissie RDK begin vandag met onderhoude om vakatures in die appelhof te vul. Die kommissie beoog om 3 poste in die land se tweede hoogste hof te vul. 5 regters ding mee om die vakante poste. Die onderhoude sal na verwagting tot volgende week duur. Die verhoor oor die moord op die kletsrymer Kenan aka Forbes en sy vriend Tabelle Tibbs Motswane begin vandag in die Durban Hooggeregshof in KwaZulu-Natal. 7 man staan tereg op verskeie aanklagte, insluitend samenswering tot moord, moord, poging tot moord en oortredings wat met vuurwapens en ammunisie verband hou. Onder die beskuldigdes is die broers Siyabonga en Malusi Ndumande, wat verlede November van Eswatini na Suid-Afrika uitgelewer is. Forbes en Motswane is in 2023 buite 'n restaurant in Durban doodgeskiet. Die verhoor sal na verwagting van vandag tot vroeg volgende maand duur, waar tydens die staat en die verdediging by komende datum sal bespreek. Business Leadership South Africa, BLSA, sê hy is teleurgesteld oor die jongste syfers vir die bruto binnelandse produk BBP. Die statistiek toon 'n ekonomiese afname van 0,2% vir die tweede kwartaal van die jaar. BLSA het swak investering as 'n rede tot kommer uitgewys. Die organisasie sê investering was in hierdie kwartaal op sy swakste vlak in 5 jaar. Dit is ten spyte van verbeterings in die verskaffing van elektrisiteit en logistieke stelsels. In internasionale nuus, die president van Egypte, Abdel Fattah el-Sisi, het Afrika-lande aangemoedig om oor te skakel van die uitvoer van grondstowwe na die vervaardiging van produkte met toegevoegde waarde. El-Sisi het die Afrika-Unie sy halfjaarlikse koördineringsvergadering toegespreek. Hy sê Afrika sal nie ekonomiese groei bereik as hy van 'n regverdige wêreldwye finansiële argitektuur geïsoleer is nie. Dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Ek is Eddie Goldberg.
2: Situated on the banks of the famed Vaal River, you'll find

0: Welkom bij jou middagsport. Die Pick and Pay Gold Cup het een opwindende ronde van 16 opgelever waarin Sanlam Naka Bulls een merkwaardige laat terugvegpoging aangewend het om Centurion met 46-45 te klop, terwijl Randfontein vir vereniging met 48-47 in nog een halfbytstryd geklop het. Brakpan het White River met 86-7 oorrompel en sodoende een kwartendstryd teen Northern Platinum Rhinos bespreek, wat vir Wolves met 42-24 geklop het, terwyl Durbel vir Villager met 32-27 verslaan het, nadat hulle een dramatische terugvegpoging in die tweede helft oorleef het. Roses United het Bloemfontein Police met 24-17 geklop, Gardens het Saldanha met 22-17 gewen en Cottage Rovers het Crusaders met 44-5 verpletter om die groep van 8 te voltooi. SA Rugby se uitvoerende hoof Rian Oberholtzer sê die stampvol stadions en dramatiese wedstryde toon die groeiende belangrikheid van gemeenskapsrugby. Die voormalige Springbok agterspeler Brendan Venter het sy titel as wynkonsultant by Saracens laat vaar en sal voortaan sy media verpligtinge by die Engelse klub nakom. Volgens Saracens se uitvoerende hoof Edward Coetzee sal Venter sy nuwe titel hoof van kultuur en tegniese direkteur wees, nadat sy rol reeds 3 keer verander het sedert hy na die klub teruggekeer het. Die verandering volg nadat Prem Rugby vir Saracens met £5,000 beboet het, omdat Venter nie die media verpligtinge nagekom het wat van 'n klub se hoofafrigter verwag word nie. Coetzee sê Venter se belangrikste taak bly om die kultuur by die oefenveld en Stoneck Stadium te hervorm met sy invloed oor die hele klub, terwyl hy steeds beduidende media verpligtinge sal hê en Joe Shaw verantwoordelik bly vir onderhoude voor en na wedstryde. En Novak Djokovic het teruggeveg nadat hy die eerste stel verloor het en vir Alexander Zverev met 4-6, 6-4 en 6-4 in die kwartfinale van die China Open geklop het. Die sesmalige kampioen van die China Open sal in die halffinale teen Daniil Medvedev te staan kom, terwyl Zverev 'n geleentheid laat glip het om die gaping tussen hom en die wêreldnommer 1 Jannik Sinner te verklein. En daarmee die einde van jou middagsport.
1: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
2: Oh, Dixie Dixie Bike.

0: All right, so there we go. That is, of course, Green Day for you right here on 90.6 and Wake Me Up When September Ends. Right, we got your piece of music we're going to be turning around straight after your weather and your news headlines and financial news and all that. And then we're going to come back with Know Your Music. Kenye Masik Tito Sopata Netina.
1: No matter the weather, hot, wet, or cloudy, Midas brings you this weather report. Midas, for the love of cars.
0: Goed dan, daar sê, nou ja, as ons 'n bietjie kyk wat aangaan met die weer, nou ja, vandag, ja, nee, wat daar's nie, die weerman sê nie, wat die reën, kan ons maar vergeet van, daar is so 3% kans vir reën vir vandag. Maar nou ja, as ons allemaal beweeg, morgen dinsdag, sit ons met een maximum temperatuur 23, een heerlijke sonskyndag, alhoewel, daar is so 15% kans vir reën, is morgen 23, daar is een aangename temperatuur, en dan begin het baie vannag klim. Woensdag sit ons met 27, jou maximum temperatuur, gedeel bevolk, so 10% en kans vir reën, en dan donderdag sit ons weer met 28 en dit is jou maximum, ook gedeel bevolk met so 15% kans vir reën daar so, en dan vrydag is ons hier in die 30s 31 grade Celsius vir vrydag en lyk my dit is wat gaan gebeur die naweek in ook daai in die 30s wat ons gaan beleef as dinge bly soos wat het heidiglik hier staan, maar ja as het verander gaan ons julle dadelijk natuurlijk laat weet, maar daar sy, so aangename temperature, dan woensdag begin het sterk, stuig tot die, van 27 af op, tot die in die 30s by vrydag.
2: Start your engines.
3: We got the parts.
4: I got the parts.
5: I got the parts.
2: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank, and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun, and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there, and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
6: Hoofnuus hierdie uur, Firoz Khan dien verklaring by Belangrike Kommissie in, jong mense aangemoedig om aan plaaslike regeringsverkiesing deel te neem, en die RDK begin met onderhoude om vacatures in die appelhof te vul.
7: Protect your home and property with Security Mecca, specializing in CCTV cameras, gate and garage automation, electrical fencing, alarm systems, access control and solar systems. With a massive range of batteries and the official distributor of all leading security brands, Security Mecca at www.secmec.co.za. Security Mecca on the corners of Voortrekker and Ubay Street, Vereeniging on 016-1000-333. That's 016-1000-333.
8: Security Mecca, your one-stop security shop.
9: In jou middag finansiële verslag. Wêreldwye verkope van voertuie wat deur brandstof aangedryf word, het sedert Januarie met 10% gedaal. Die oorlog in Iran het wêreldwye brandstofpryse laat styg en tot 'n afname in motorverkope gelei. Verkope van elektriese voertuie het in verskeie dele van die wêreld toegeneem. Die markaandeel van motors wat deur brandstof aangedryf word, het nou vir die eerste keer tot onder 50% van totale voertuigverkope gedaal. Die privaatsektor kan 'n belang bekom in Suid-Afrika se beplande uitvoer-invoerbank, terwyl die regering stappe doen om die land se eerste gespesialiseerde instelling vir internasionale handelsfinansiering te vestig. Die Export Credit Insurance Corporation het begin om transaksieadviseurs aan te stel om te help met die strukturering van die bank, wat na verwagting binne die volgende 5 jaar tot stand sal kom. Die instelling sal gefinansier word deur 'n kombinasie van openbare en private kapitaal met kommersiële banke, institutionele beleggers en ander finansiers wat genooi word om deel te neem. Die regering sê die bank kan help om uitvoerpotensiaal ter waarde van sowat 1,3 biljoen rand wat tans onbenut is te ontsluit. Dit sal ook kleiner ondernemings en opkomende uitvoerders ondersteun wat sukkel om handelsfinansiering te bekom. Business Leadership South Africa, BLSA, sê is teleurgesteld oor die jongste syfers vir die bruto binnelandse produk, BBP. Die statistiek toon 'n ekonomiese afname van 0,2% vir die tweede kwartaal van die jaar. BLSA het swak investering as 'n rede tot kommer uitgewys. Die organisasie sê investering was in hierdie kwartaal op sy swakste vlak in 5 jaar. Dit is ten spyte van verbeterings in die verskaffing van elektrisiteit en logistieke stelsels. Op die JSE vandag, Die alle aandele indeks is 0,20% af en staan op 108.166 punte en die top 40 staan op 100.579 punte in 0,20% afname. Valitas, die rand verhandel teen R16,65 teen die dollar, R18,65 teen die euro en R22,02 teen die pond. Een bitcoin kost $86,024.15. Kommoditeite, goud het toegeneem met 0,49% en staan op $4,162.29 per fyn ons. Platinum staan op $1,727 per fyn ons, 'n 1,62% toename en Brent olie het met 0,63% toegeneem en verhandel teen $102.90 per vat. En ten slotte wêreldmarkte. Dow Jones is 0,49% op 51,177 punte. Die Hang Seng staan op 23,989 punte, 0,18% toename. En die Nikkei is 2,47% sterker en staan op 69,928 punte. En dit was jou middag finansiële verslag.

0: And there we go. That's it. That's it. So that's all I'm giving you right now. So what is the name of that song? Wie van julle gaan dit regkry vandag? Nie 'n maklike een nie. Definitief nie. Nee, dis 'n moeilike een sommer so van 'n maandag se kant af. Maar kom ons kyk. Kom ons kyk hoe goed ken julle julle musiek. As dit enigszins vir julle bekend klink, stuur dit vir ons deur op die WhatsApp nommer op 0623445545 0623445545. If you know what the name of that song is, please send your answers through to me.
1: Overdrive is sponsored by Galmar, delighting home improvers.

0: Adverteer jou produk op die valse trefferstasie. Skakel 0861-827-906 en reël 'n afspraak met een van ons konsultante om jou by jou onderneming te kom besoek. Dis 0861-827-906.
1: Every song has a story.
2: Watch it. 90.6
1: and 906 TV.